0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu visu gatavības sadarboties un aizstāvēt cilvēka cieņu. Pāvests turpina katehēzes par Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes. Pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts kļuvis par pirmo Leona 14. Medaļas laureātu. 16. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Trešdienas, 16. septembra, vispārējās audiences laikā pāvests turpināja aplūkot Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, prieks un cerība. Šoreiz viņš pievērsās dokumenta otrajai nodaļai cilvēku kopiena. Leons 14. atgādināja, ka mūsdienu tehnoloģiju un virtuālo attiecību laikmetā kristīgā kopiena ir aicināta stiprināt reālas, personiskas un uz savstarpēju cieņu balstītas attiecības. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu gatavības sadarboties, sargāt cilvēka cieņu un kopīgi veidot humānāku pasauli.
1: Brāļi un māsas, labdien un esiet sveicināti, iesāka pāvests. Veltot otro nodaļu cilvēku kopienai, Konstitūcija Gaudium et Spes aicina uzskatīt to, ka saikņu, kuras vieno cilvēkus kļūst arvien vairāk, par vienu nospilgtākajām mūsdienu pasaules iezīmēm. Tomēr šai realitātei savs piepildījums ir jāatrod dziļāk, personu kopībā, kurai ir nepieciešams, lai savstarpēji un pilnībā tiktu respektēta viņu garīgā cieņa.

0: Šie apgalvojumi mūsdienās kļūst arvien steidzamāki. No vienas puses, tehnoloģiju attīstība, plašsaziņas līdzekļu un sociālo mediju izplatība, kā arī arvien pieaugošā mākslīgā intelekta izmantošana paver jaunas iespējas, nojaucot barjeras un attālumus. No otras puses, attiecības mēdz kļūt arvien mazāk personiskas, vairāk virtuālas, un pastāv risks pierast uzticēt algoritmiem lēmumus, kuru pieņemšana ir tikai cilvēka sirdsapziņas ziņā. Nodrošināt, lai sociālajām attiecībām būtu reāls dziļums un personiska nozīme, šajā ziņā ir devums, ko kristīgā kopiena cenšas sniegt.
1: Koncils aicina smelties kritērijus un spēku no Dieva radīšanas plāna, turpināja Leon 14. Dievs vēlējās, lai visi cilvēki veidotu vienu ģimeni un izturētos viens pret otru kā brāļi. Tāpēc mīlestība pret Dievu un tuvāko ir pirmais un lielākais bauslis, kas pilnībā tika atklāts un piepildīts Kristū.
0: Cilvēka personības pilnveidošanās un sabiedrības attīstība ir jāuzskata par savstarpēji cieši saistītām. To pretstatīšana vai nošķiršana nozīmētu to mazināšanu. Arī jaunākā vēsture skaidri apstiprina šo patiesību, tāpēc kopā ar Vatikāna otrā koncila tēviem nenogurstoši ir jāuzsver, ka cilvēka persona, kurai jau pēc savas dabas ir nepieciešama sabiedrība, ir un tai jābūt visu sabiedrisko institūciju principam, to subjektam un mērķim.
2: In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata.
1: Šajā perspektīvā Gaudium et Spes apgalvo, ka personu un tautu daudzveidība pasaulē nav jāuzskata par briesmām vai draudu, bet gan par bagātināšanās un izaugsmes potenciālu. Pretnostādījums, kas dažkārt pārtop vardarbībā, ir grēka varas auglis un tā, kā tas ietekmē domāšanu un rīcību visos līmeņos, izraisot iznīcību un nāvi rezultāts. Ir nepieciešams arvien vairāk atvērties savstarpējuma dalīšanās un rūpju logikai, kā tas notiek arī starp dažādām cilvēka ķermeņa daļām.
0: Šeit pastorālā konstitūcija sniedz arī kodolīgu kopēja labuma definīciju, atgādinot, ka tas sastāv no to sabiedriskās dzīves apstākļu kopuma, kas ļauj pilnīgāk un vieglāk attīstīties gan grupām, gan atsevišķiem to locekļiem. Tai pašā laikā, atzīstot tautu savstarpējo atkarību, tā apgalvo, ka katrai grupai ir jārēķinās ar citu grupu vajadzībām un likumīgajām vēlmēm, kā arī ar visas cilvēces kopējo labumu.
1: Balstoties uz šo pieeju, koncila tēvi pēc tam norāda uz dažiem praktiskiem un īpaši aktuāliem jautājumiem. Pirmkārt, cieņa pret cilvēka personu. Gaudium et Spes saka, viss, kas vērsts pret dzīvību, piemēram, slepkavības, genocīds, aborti, eitanāzija un pašnāvības, viss, kas aizskar cilvēka personas veselumu, piemēram, sakropļošana, fiziska vai morāla spīdzināšana, psiholoģiskā vardarbība, viss, kas aizskar cilvēka cieņu, piemēram, cilvēka necienīgi dzīves apstākļi, nelikumīga apcietināšana, deportācija, verdzība, prostitūcija, sieviešu un bērnu tirdzniecība, kā arī necilvēcīgi darba apstākļi, kad strādājošie tiek uzskatīti vienīgi par peļņas līdzekli, nevis par brīvām un atbildīgām personām, visas šīs un līdzīgas parādības savā būtībā ir kaut kas zemisks.
0: Otrais jautājums – cieņa un mīlestība arī pret pretiniekiem vai pret tiem, kam ir atšķirīgs domāšanas un rīcības veids.
1: Treškārt, visu cilvēku pamata vienlīdzība, kas prasa sociālo taisnīgumu. Dokumentā teikts, jebkāda diskriminācija, kas aizskar personas pamattiesības, vai tā būtu sociālajā vai kultūras jomā, vai arī saistībā ar dzimumu, izcelsmi, rasi, sociālo stāvokli, valodu vai reliģiju, ir jāpārvar un jāizskauš, jo ir pretrunā Dieva nodomam.
0: Visbeidzot, koncila tēvi mudina pārvarēt individualistisko domāšanu un pieņemt atbildības un līdzdalības attieksmi.
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato.
1: Dārgie brāļi un māsas, šāds skatījums uz cilvēci kā personu kopienu ir vērtīgs mantojums, ko mums atstājis Vatikāna otrais koncils. Tas palīdz mums visiem, gan katram atsevišķi, gan kopā pārdomāt, lai atbildīgi novērtētu mūsdienu sociālos un politiskos projektus, balstoties uz cilvēka cieņas, sociālā taisnīguma un brīvas līdzdalības kopējā labuma veicināšanā kritērijiem. Jo cilvēces nākotne ir atkarīga no katra apņemšanās sadarboties ar Dievu un brāļiem, lai veidotu humānāku pasauli, teica pāvests Leons XIV.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Villanovas Universitāte ASV iepazīstināja ar balvu, kas nosaukta tās absolventa, pāvesta Leona 14. Vārdā. Par tās pirmo laureātu kļuva jezuītu kardināls Maikls Černīs, pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts. Par to tika paziņots preses konferencē, ko pirmdien 2026. Gada 14. Septembrī Vatikānā rīkoja augustīniešu vadītā universitāte, kurā mācījās jaunais Roberts Prevosts. Un tieši pāvests, augustīnietis, 13. Oktobrī pasniegs medaļu jezuītu kardinālam startautiskās konferences laikā, ko rīko Villanovas universitāte par tēmu Atsaukties zemes un nabadzīgo saucienam, un kas no 12. Līdz 15. Oktobrim norisināsies Laudato Si ciematā Castel Gandolfo.
1: Preses konferences dalībnieki apsveica pāvestu viņa 71. Dzimšanas dienā. Villanovas universitātes rektors Pīters Donohju runāja par dialoga nozīmi sabiedrības attīstības jomā, norādot uz savstarpējo saikni starp vides stāvokļa pasliktināšanās nabadzības, miera taisnīguma un cilvēku ciešanu jautājumiem, kurus nav iespējams risināt atsevišķi. Kā atgādināja pāvests Francisks un Leons 14. Attiecīgi enciklikā Laudato Si un apustuliskajā pamudinājumā Dilexite, rūpes par radību un rūpes vienam par otru ir nešķiramas, un šajā sakarā, kā uzsvēra universitātes rektors, mēs esam aicināti ne tikai uztraukties, bet arī rīkoties. Donohju paskaidroja balvas nosaukuma izvēli par godu pāvestam Prevostam, ņemot vērā vērtības, kuras viņš sludina, atgādinot baznīcai, ka nabadzīgo saucienu un zemes saucienu nevar nošķirt. Rektors paziņoja par medaļas piešķiršanu kardinālam Maiklam Černijam, kurš 10 gadiem ilgā kalpošanas laikā ir aizstāvējis visneaizsargātāko cilvēku tiesības, pavadījis tos, kuri dzīvo sabiedrības perifērijās un mudinājis baznīcu īstenot sociālo mācību.
0: Kardināls Černijs norādīja uz ļoti nopietniem jautājumiem par nākotni un par drosmi izglītot jauniešus, uzsvarot skolotāju un audzinātāju atbildību par ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā izaicinājumu mērogu un dziļumu, kas sagaida topošos absolventus un kopumā visu sabiedrību. Vēl ne tik sen, pēc viņa teiktā, mēs uzskatījām, ka pasaule vienkārši bija tāda, kāda tā bija, jo tādu to radīja Dievs, un tikai salīdzinoši nesen mēs sākām dziļāk apzināties savu atbildību. Šī atbildība kļuva vēl acīm redzamāka Leona 14. Pontifikāta laikā. Mēs esam atbildīgi par pasauli, ne tikai, lai par to rūpētos, bet patiesībā, lai to attīstītu. Tieši mēs esam tās veidotāji, uzsvēra kardināls Maikls Černīs, pateicoties Amerikas Universitātei par piešķirto balvu un tās centieniem sagatavot cilvēkus konkrētu uzdevumu veikšanai mūsdienu pasaulē.
1: Vilanovas Universitātes biznesa skolas ētikas un sociālās atbildības katedras vadītāja Manuela Prīzemuta Pajana žurnālistus iepazīstināja ar oktobrī plānotās konferences norisi, kā arī pastāstīja par pasākuma programmu, kas reizi divos gados pulcēs zinātniekus, ekspertus un līderus no visas pasaules, lai kopīgi pārrunātu jautājumus par vides aizsardzību, ētiku, sociālo taisnīgumu, cilvēka integrālu attīstību, biznesu un ekonomiku, tehnoloģiju lomu un politiku. Mēs vēlamies radīt iespējas, lai zinātnieki varētu apmainīties viedokļiem ar cilvēkiem, kuri strādā priekšējā līnijā, kā arī kopienās un reģionos, kas visvairāk iesaistīti šajās problēmās un visvairāk no tām cieš, sacīja universitātes pārstāve piebilstot, ka tiks piesaistīti zinātnieki un aktīvisti no dienvidu valstīm, kā arī cilvēki, kuri tieši strādā reģionos, kas visvairāk saskaras ar lielajiem izaicinājumiem.

0: Eiropas kultūras mantojuma dienu ietveros 12. septembrī visiem ticīgajiem un interesentiem bija iespējams apmeklēt Vecpils svētā Laurencija baznīcu. Vecpils mūra baznīca ir celta 1644. Gadā un veltīta svētā Laurencija godam. Vēlāk tā tika sagrauta, bet Vecpils muižas īpašnieks, poļu karaspēka virsnieks Otto Ernests de Rappe, 1700. Gadā dievnamu atjaunoja. Pie Vecpils dievnama bijusi bibliotēka ar garīga satura grāmatām latīņu valodā, kā arī bija darbojusies skola, ko nodibinājis bīskaps Volončevskis. Pats dievnams ir mūra celtne ar vienu masīvu torni un skārda jumtu, tās torni rotā gailis, virs kura novietots krusts. Pie presbiterija labajiem sāniem ir piebūvēts ģērbkambaris. Pašu baznīcu ieskauj dārs, ko noslēdz koka žogs. Dievnama dārzā atrodas prāvesta Jāņa Dauga kaps. Dievnamam ir trīs altāri presbitērija daļā. Galvenajā, jeb centrālajā altārī, ir svētā Laurencija glezna uz audekla. Virs tā atrodas kokā griesta glezna Kristus Lūdzas Ģetzemenes dārzā, bet pašā augšā atrodas Kristus tēls kokā. Lielajā altārī redzam arī pēdējo vakariņu kogriezums un svēto tēli. Zem altāra atrodas kripta mirušajiem, kuru aizmūrēja 1831. Gadā. Kreisajā pusē atrodas svētā Jāzepa altāris ar svētā glēznu un kogriezumiem, bet labajā pusē atrodas kogriezumiem bagāts Jēzus sirds altāris. Savukārt visa kancele ir rotāta ar kogriezumiem, virs tās ir Kristus statuja un balodis, bet uz sienām 4 evaņģēlisti un 10 dieva baušļi. Kristību trauks arī ir rotāts ar kogriezumiem. Kora telpas rotā kokā grieztas puķes un baznīcas dibinātāja vapenis. Kora telpās atrodas ērģeles, kuras 2006. Gadā atjaunoja par pasaulē pazīstamās poļu operu dziedātājas Jadvikas Rapes līdzekļiem un inaugurētas ar dziedātājas sniegto koncertu. Kogriezumus baznīcā ir daninājis Vecpils prāvests Antons Krauss. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna rādio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests Leons 14. laicīgajā vārdā Roberts Francis Prevosts svin savu vārda dienu. Jaunieši ir baznīcas un pasaules nākotne. Seulā notiek intensīva gatavošanās pasaules jauniešu dienām. Pirms dažām dienām tur svēto misi celebrēja Vatikāna pārstāvis kardināls Farels. Vai cilvēka dzīvi nosaka tikai apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi? Sandra Krupenko par cilvēka brīvības, sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. 17. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Ceturtdiena, 17. septembris Vatikānā ir brīvdiena, jo tā ir pāvesta vārda diena. Leons 14. laicīgajā vārdā ir Roberts Francis Prevosts. Viņš piedzima 1955. gada 14. septembrī, bet pēc divām nedēļām, 29. septembrī, saņēma kristības sakramentu Čikāgas vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzes baznīcā. Savu vārda dienu viņš svin svētā Roberta Belarmīna liturgiskās piemiņas dienā. Kas bija šis 16. 17. gadsimta svētais? Pāvesta debesīgais aizbildnis ir viens no pazīstamākajiem svētā Ignācija no Lojolas dibinātās Jēzus sadraudzības locekļiem. Viņš ir dzimis Itālijā netālu no Florences 1542. Gadā nabadzīgā daudzbērnu ģimenē. Jau bērnībā bija ļoti spējīgs mācībās, labsirdīgs un dievbijīgs. Jaunībā studēja teoloģiju Luvēnas universitātē. Drīz viņa prediki ieguva tādus panākumus, ka ļaudis pat no tālienes ieradās tos klausīties. Pabeidzis studijas, Belarmīns kļuva par Luvēnas universitātes profesoru. Pāvesta uzdevumā viņš veica katehisma tekstu sagatavošanu. 1586. gadā Roberts Belarmīns izdeva savu slaveno darbu kontroversijas, kurā polemizējot ar protestantiem, sniedza jaunu visas katoliskās mācības apkopojumu. Kļuvis slavens kā teologs, jezuītu tēvs Belarmīns kļuva par pāvesta padomnieku, vēlāk par bīskapu Dienvidu-Itālijā un visbeidzot tika iecelts par Romas kūrijas kardinālu. Roberts Belarmīns nomira 1621. Gada 17. septembrī un jau pēc gada tika sākta viņa kanonizācijas lieta, taču pasludināšana par svētīgu bija jāgaida līdz 1923. Gadam. 1930. Gadā viņš tika pasludināts par svēto, bet 1931. Gadā Robertam Belarmīnam tika piešķirts baznīcas doktora tituls.

Patristikas institūtā Augustinianum Romā 15. septembrī norisinājās kanonizācijas lietu dikastērija rīkota sanāksme 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets. Sanāksmē piedalījās 300 dalībnieki no daudzām valstīm. Svētie nav tikai tie, kurus pasludinājusi baznīca. Tāda bija kardināla Marcello Semeraro lekcijas tēma. Savukārt Andreja Ricardi runāja par mocekļu skaita pieaugumu. Trešdienas rītā sanāksmes dalībnieki tikās ar pāvestu Leonu 14.

0: Kardināls Kevins Farels, Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts, Seulā celebrēja svēto misi, tādā veidā atklājot otro sagatavošanās Pasaules jauniešu dienām tikšanos. Pasākums Dienvidkorejas galvaspilsētā notiks 2027. Gada vasarā.
1: Laikā, kad daudzi jaunieši piedzīvo grūtības, Pasaules jauniešu dienas var viņiem palīdzēt pacelt skatienu uz Kristu, kā arī būt par jaunas cilvēces galvenajiem varoņiem, kas spēj pārvarēt naidu un šķelšanos, norādīja kardināls Kevins Farels. Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts 2026. Gada 14. Septembrī celebrēja svēto misi, tādā veidā atklājot otro sagatavošanās sanāksmi.
0: Ir vērts iesaistīties šajā sagatavošanās darbā, ir vērts strādāt, ziedoties, ieguldīt resursus un mobilizēt tik daudzus cilvēkus, jo jaunieši ir baznīcas un pasaules nākotne, viņš uzsvēra. Atgriezt cerību kaut vai vienam vienīgam jaunietim nozīmē palīdzēt visai cilvēcei spērt soli uz priekšu, teica kardināls.
1: Nepilnu gadu pirms Pasaules jauniešu dienām Seulā, kas plānotas 2027. Gadā no 3. Līdz 8. Augustam, 300 delegāti no visas pasaules pulcējās Dienvidkorejas galvaspilsētā jau uz otro sagatavošanās sanāksmi. Pirmā sanāksme notika uzreiz pēc iepriekšējām Pasaules jauniešu dienām Lisabonā 2023. Gadā.
0: Šajā sanāksmē, kas norisinās no 14. Līdz 17. Septembrim, bija klātesošs Seulas arhibīskaps Pēteris Čuns Sunteks, apustuliskais nuncijs Korejā Giovanni Gaspari, kā arī citi iepriekšējo Pasaules jauniešu dienu un Laju ģimenes un dzīvības dikastērija pārstāvji.
1: Pirmās sesijas tika veltītas pārdomām par Pasaules jauniešu dienu mantojumu. Pēc tam kardināls Farels svētā krusta paaugstināšanas svētkos celebrēja svēto misi.
0: Savā homīlijā kardināls atgādināja, ka daudzi mūsdienu jaunieši atrodas dzīves tuksnesī, piedzīvojot smagus pārbaudījumus, apjukuma, dumpīguma un tukšuma brīžus, un daudzus no viņiem skar grēks, skumjas, depresija vai neticība.
1: Viņš paskaidroja, ka viņu glābiņš meklējams nevis cilvēciskās stratēģijās, materiālajos labumos vai jaunajās tehnoloģijās, bet gan skatiena pacelšanā un Dieva piedošanas mīlestības un dzīvības saņemšanā, kas notiek krusta priekšā, kas ir visskaidrākais Jēzus mīlestības apliecinājums pret mums. Tādējādi Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts uzsvēra, ka baznīcas un Pasaules jauniešu dienu misija ir iedrošināt, lai daudzas sirdis atvērtos žēlastībai un lai Kristus krusts tiktu pacelts, lai daudzi jaunieši uz to raudzītos, pieņemtu Jēzus mīlestību un kļūtu par viņa mācekļiem.
0: Pacel savu galvu un raugies, nekā vairāk, teica kardināls piebilstot, ka ticības akts nenozīmē paļaušanos uz saviem spēkiem, bet gan skatiena pacelšanu uz Dievu, lūdzot viņa palīdzību.
1: Kardināls Farels arī atgādināja, ka krusts ir izlīkšanas simbols, kur vertikālais baļķis savieno debesis un zemi, tas ir Dievu un cilvēci, bet horizontālais baļķis savieno visu cilvēci vienā un tajā pašā piedošanas un brālības apskāvienā. Šajā sakarā viņš atzīmēja, ka Pasaules jauniešu dienām ir tā pati misija un viens no to skaistākajiem aspektiem ir dažādu kultūru, valodu un rasu klātbūtne, kas visas ir vienotas vienā ticībā.
0: Pasaules jauniešu dienu laikā jaunieši parāda pasaulē, ka šķelšanos, aizspriedumus un naidīgumu var pārvarēt. Jaunieši parāda, ka pieņemot Kristu, dzimst jauna cilvēce. Rodas vēlme satikt un atklāt citus, pieņemt dažādību bez bailēm un noslēgtības. Tas ir vienotības vienā garā brīnums, ko pasaulē ienesa Kristus krusts, uzsvēra prefekts, paužot pārliecību, ka tas pats notiks arī Seulā.
1: Runājot par Pasaules jauniešu dienu augļiem, kardināls Farels atzina, ka to ir daudz un nav iespējams tos visus tagad uzskaitīt, jo īpaši tāpēc, ka daudzi no tiem paliks zināmi vienīgi Dievam.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šoreiz turpināsim pārdomāt cilvēka brīvības, sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. Mēs meklēsim atbildi uz jautājumu, vai cilvēka dzīve nosaka tikai apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi, vai arī ir dota Dieva brīvība pašam izvēlēties, kā dzīvot. Vai patiesa brīvība nozīmē darīt visu, ko vēlamies, vai arī tā palīdz cilvēkam kļūt par to, kas viņš patiesībā ir? Lai labāk izprastu šos jautājumus, pievērsīsimies angļu rakstnieka un domātāja Aldousa Huxleya romānam Brīnišķīgā jaunā pasaule. Huxleys dzīvoja no 1894. Līdz 1963. Gadam. Savā romānā viņš apraksta nākotnes sabiedrību, kurā cilvēkiem ir nodrošināta sērtības, izklaide un mākslīgi radīta laime. Šķiet, ka šajā pasaulē cilvēkam nav par ko uztraukties. Tomēr rakstnieks liek mums jautāt, kas notiek ar cilvēku, ja viņam tiek atņemta iespēja pašam izvēlēties, domāt un meklēt dzīves jēgu. Romāna galvenais varonis ir viens no nedaudzajiem cilvēkiem, kurš šajā pasaulē spēja ieraudzīt to, ko citi vairs nepamana. Viņš ir uzaudzis citā vidē ārpus jaunās pasaules ierastās kārtības, un tāpēc uz tās dzīvi raugās citām acīm. Viņš redz, ka sabiedrība cilvēkiem piedāvā laimi, bet šī laime galvenokārt nozīmē patīkamas sajūtas, ērtības un iespēju izvairīties no visa, kas varētu radīt sāpes vai nemieru. Šajā pasaulē cilvēkiem jau no bērnības māca, ka viņiem ir jābūt apmierinātiem ar savu dzīvi. Ikvienam ir sava vieta sabiedrībā, un no viņa tiek sagaidīts, ka viņš šo vietu pieņems. Cilvēkiem tiek dota izklaides veidi, kas palīdz aizmirst nepatīkamas sajūtas, un viņi tiek mudināti meklēt tūlītēju baudu, nevis apstāties un pārdomāt, kas viņiem patiesībā ir vajadzīgs. Šķiet, ka ciešanu, vientulības un iekšēju konfliktu vairs nav, taču kopā ar tiem pamazām izzūd arī cilvēka spēja brīvi izvēlēties. Tieši šo laimes izpratni galvenais varonis apšauba. Viņš nevēlas tikai būt paēdis, izklaidēts un bez rūpēm, viņš vēlas dzīvot pa īstam. Viņš vēlas pats domāt, pats izvēlēties un piedzīvot dzīvi ar visu tās sarežģītību. Šajā ziņā galvenā varoņa domas sasaucas ar filozofa Džona Stjuarta Milla atziņu, kurš rakstīja, ka labāk būt neapmierinātam cilvēkam nekā apmierinātai cūkai, un labāk būt neapmierinātam Sokrātam nekā apmierinātam muļķim. Ar šiem vārdiem viņš gribēja pateikt, ka cilvēka dzīves vērtība nevar izmērīt tikai ar patīkamu sajūtu daudzumu. Cilvēkam ir vajadzīga arī domāšana, iekšējais dziļums, izvēles iespēja un spēja meklēt patiesību. Tāpēc galvenais varonis šajā grāmatā atsakās no laimes, ko viņam piedāvā jaunā pasaule. Viņš saka, es negribu ērtības, es gribu Dievu. Es gribu dzeju, es gribu īstas briesmas, es gribu brīvību, es gribu labestību, es gribu grēku. Šie vārdi var šķist pārsteidzoši. Kāpēc cilvēks gribētu briesmas, ciešanas vai pat grēku, ja viņam tiek piedāvāta ērta un droša dzīve? Taču galvenā varoņa doma ir daudz dziļāka. Viņš saprot, ka cilvēka dzīve nav tikai patīkamu sajūtu meklēšana. Ja cilvēkam tiek atņemta iespēja pašam izvēlēties, kļūdīties, piedzīvot grūtības, mīlēt un meklēt Dievu, tad viņam tiek atņemta arī daļa no viņa cilvēcības. Galvenais varonis nevēlas, lai viņa dzīve kāds cits izveidotu viņa vietā. Viņš vēlas pats piedzīvot dzīvi, arī tad, ja tā nav vienmēr ērta un patīkama. Viņa izpratnē brīvība nozīmē ne tikai iespēju izvēlēties to, kas ir patīkams, bet arī spēju uzņemties atbildību par savu izvēli. Šeit ir svarīgi saprast, ka galvenais varonis neapgalvo, ka ciešanas pašas par sevi ir labas, vai ka cilvēkam būtu jāmeklē ļaunums. Viņš vēlas parādīt, ka dzīve nevar padarīt patiesu cilvēcību vienkārši izslēdzot visu, kas ir grūts, sāpīgs vai neparedzams. Cilvēkam ir vajadzīga iespēja izvēlēties labo arī tad, kad tas prasa piepūli, pacietību un drosmi.
Romānā šis jautājums atklājas arī cilvēku attiecībās. Jaunajā pasaulē attiecības ir kļuvušas virspusējas. Cilvēki izvairās no dziļas pieķeršanās, ilgstošas uzticības un tādas mīlestības, kas prasa atbildību pret otru cilvēku. Ķermenis un seksuālās attiecības bieži tiek uztverti kā patēriņa veids, nevis kā iespēja veidot dziļu personisku saikni. Galvenā varoņa draudzene Lenina šādu pasauli pieņem kā pašsaprotamu. Viņai ir grūti saprast, kāpēc šis cilvēks, ar kuru viņi ir kopā, vēlas attiecības, kas būtu, kas vairāk par fizisku tuvību un patīkamu laiku pavadīšanu. Taču galvenais varonis ilgojas pēc mīlestības, uzticības, maiguma un savstarpējas sapratnes. Viņš vēlas ne tikai cilvēku, ar kuru dalīties ķermeniskā tuvībā, bet arī cilvēku, ar kuru varētu dalīties dzīvē. Tieši šeit kļūst redzams viņa konflikts ar jauno pasauli. Viņš vēlas attiecības, kurās cilvēki viens otru patiesi iepazīst, kurās var būt ievainojumi un kurās mīlestība nav tikai patīkama sajūta, bet arī uzticība un atbildība. Viņš vēlas tādu dzīvi, kurā cilvēks nav aizstājams ar kādu citu, ja vien attiecības kļūst nērtas vai prasa piepūli. Šajā pasaulē cilvēkiem ir gandrīz viss – pārticība, izklaide, komforts un drošība, taču viņiem trūkst tādu lietu kā cilvēka dzīvē, kas piešķir dziļumu – ģimenes, patiesas draudzības, uzticēšanās cieņas, uzticīgas mīlestības un spējas būt ievainojumam. Turpinājums sekos.

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests Leons 14. laicīgajā vārdā Roberts Francis Prevosts svin savu vārda dienu. Jaunieši ir baznīcas un pasaules nākotne. Seulā notiek intensīva gatavošanās pasaules jauniešu dienām. Pirms dažām dienām tur svēto misi celebrēja Vatikāna pārstāvis kardināls Farels. Vai cilvēka dzīvi nosaka tikai apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi? Sandra Krupenko par cilvēka brīvības, sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. 17. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Ceturtdiena, 17. septembris Vatikānā ir brīvdiena, jo tā ir pāvesta vārda diena. Leons 14. laicīgajā vārdā ir Roberts Francis Prevosts. Viņš piedzima 1955. gada 14. septembrī, bet pēc divām nedēļām, 29. septembrī, saņēma kristības sakramentu Čikāgas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzes baznīcā. Savu vārda dienu viņš svin svētā Roberta Belarmīna liturgiskās piemiņas dienā. Kas bija šis 16. 17. gadsimta svētais? Pāvesta debesīgais aizbildnis ir viens no pazīstamākajiem svētā Ignācija no Lojolas dibinātās Jēzus sadraudzības locekļiem. Viņš ir dzimis Itālijā netālu no Florences 1542. Gadā nabadzīgā daudzbērnu ģimenē. Jau bērnībā bija ļoti spējīgs mācībās, labsirdīgs un dievbijīgs. Jaunībā studēja teoloģiju Luvēnas universitātē. Drīz viņa prediki ieguva tādus panākumus, ka ļaudis pat no tālienes ieradās tos klausīties. Pabeidzis studijas, Belarmīns kļuva par Luvēnas universitātes profesoru. Pāvesta uzdevumā viņš veica katehisma tekstu sagatavošanu. 1586. gadā Roberts Belarmīns izdeva savu slaveno darbu kontroversijas, kurā polemizējot ar protestantiem, sniedza jaunu visas katoliskās mācības apkopojumu. Kļuvis slavens kā teologs, jezuītu tēvs Belarmīns kļuva par pāvesta padomnieku, vēlāk par bīskapu Dienvidītālijā un visbeidzot tika iecelts par Romas kūrijas kardinālu. Roberts Belarmīns nomira 1621. Gada 17. septembrī un jau pēc gada tika sākta viņa kanonizācijas lieta, taču pasludināšana par svētīgu bija jāgaida līdz 1923. Gadam. 1930. Gadā viņš tika pasludināts par svēto, bet 1931. Gadā Robertam Belarmīnam tika piešķirts baznīcas doktora tituls.

Patristikas institūtā Augustinianum Romā 15. septembrī norisinājās kanonizācijas lietu dikastērija rīkota sanāksme 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets. Sanāksmē piedalījās 300 dalībnieki no daudzām valstīm. Svētie nav tikai tie, kurus pasludinājusi baznīca. Tāda bija kardināla Marcello Semeraro lekcijas tēma. Savukārt Andreja Ricardi runāja par mocekļu skaita pieaugumu. Trešdienas rītā sanāksmes dalībnieki tikās ar pāvestu Leonu 14.

0: Kardināls Kevins Farels, laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts, Seulā celebrēja svēto misi, tādā veidā atklājot otro sagatavošanās pasaules jauniešu dienām tikšanos. Pasākums Dienvidkorejas galvaspilsētā notiks 2027. Gada vasarā.
1: Laikā, kad daudzi jaunieši piedzīvo grūtības, pasaules jauniešu dienas var viņiem palīdzēt pacelt skatienu uz Kristu, kā arī būt par jaunas cilvēces galvenajiem varoņiem, kas spēj pārvarēt naidu un šķelšanos, norādīja kardināls Kevins Farels. Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts 2026. Gada 14. Septembrī celebrēja svēto misi, tādā veidā atklājot otro sagatavošanās sanāksmi.
0: Ir vērts iesaistīties šajā sagatavošanās darbā, ir vērts strādāt, ziedoties, ieguldīt resursus un mobilizēt tik daudzus cilvēkus, jo jaunieši ir baznīcas un pasaules nākotne, viņš uzsvēra. Atgriezt cerību kaut vai vienam vienīgam jaunietim nozīmē palīdzēt visai cilvēcei spērt soli uz priekšu, teica kardināls.
1: Nepilnu gadu pirms pasaules jauniešu dienām Seulā, kas plānotas 2027. Gadā no 3. Līdz 8. Augustam, 300 delegāti no visas pasaules pulcējās Dienvidkorejas galvaspilsētā jau uz otro sagatavošanās sanāksmi. Pirmā sanāksme notika uzreiz pēc iepriekšējām pasaules jauniešu dienām Lisabonā 2023. Gadā.
0: Šajā sanāksmē, kas norisinās no 14. Līdz 17. Septembrim, bija klātesošs Seulas arhibīskaps Pēteris Čuns Sunteks, apustuliskais nuncijs Korejā Giovanni Gaspari, kā arī citi iepriekšējo pasaules jauniešu dienu un laju ģimenes un dzīvības dikastērija pārstāvji.
1: Pirmās sesijas tika veltītas pārdomām par pasaules jauniešu dienu mantojumu. Pēc tam kardināls Farels svētā krusta paaugstināšanas svētkos celebrēja svēto misi.
0: Savā homīlijā kardināls atgādināja, ka daudzi mūsdienu jaunieši atrodas dzīves tuksnesī, piedzīvojot smagus pārbaudījumus, apjukuma, dumpīguma un tukšuma brīžus, un daudzus no viņiem skar grēks, skumjas, depresija vai neticība.
1: Viņš paskaidroja, ka viņu glābiņš meklējams nevis cilvēciskās stratēģijās, materiālajos labumos vai jaunajās tehnoloģijās, bet gan skatiena pacelšanā un Dieva piedošanas mīlestības un dzīvības saņemšanā, kas notiek krusta priekšā, kas ir visskaidrākais Jēzus mīlestības apliecinājums pret mums. Tādējādi Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts uzsvēra, ka baznīcas un pasaules jauniešu dienu misija ir iedrošināt, lai daudzas sirdis atvērtos žēlastībai un lai Kristus krusts tiktu pacelts, lai daudzi jaunieši uz to raudzītos, pieņemtu Jēzus mīlestību un kļūtu par viņa mācekļiem.
0: Pacel savu galvu un raugies, nekā vairāk, teica kardināls piebilstot, ka ticības akts nenozīmē paļaušanos uz saviem spēkiem, bet gan skatiena pacelšanu uz Dievu, lūdzot viņa palīdzību.
1: Kardināls Farels arī atgādināja, ka krusts ir izlīkšanas simbols, kur vertikālais baļķis savieno debesis un zemi, tas ir Dievu un cilvēci, bet horizontālais baļķis savieno visu cilvēci vienā un tajā pašā piedošanas un brālības apskāvienā. Šajā sakarā viņš atzīmēja, ka pasaules jauniešu dienām ir tā pati misija un viens no to skaistākajiem aspektiem ir dažādu kultūru, valodu un rasu klātbūtne, kas visas ir vienotas vienā ticībā.
0: Pasaules jauniešu dienu laikā jaunieši parāda pasaulē, ka šķelšanos, aizspriedumus un naidīgumu var pārvarēt. Jaunieši parāda, ka pieņemot Kristu, dzimst jauna cilvēce. Rodas vēlme satikt un atklāt citus, pieņemt dažādību bez bailēm un noslēgtības. Tas ir vienotības vienā garā brīnums, ko pasaulē ienesa Kristus krusts, uzsvēra prefekts, paužot pārliecību, ka tas pats notiks arī Seulā.
1: Runājot par Pasaules jauniešu dienu augļiem, kardināls Farels atzina, ka to ir daudz un nav iespējams tos visus tagad uzskaitīt, jo īpaši tāpēc, ka daudzi no tiem paliks zināmi vienīgi Dievam.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šoreiz turpināsim pārdomāt cilvēka brīvības, sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. Mēs meklēsim atbildi uz jautājumu, vai cilvēka dzīvi nosaka tikai apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi, vai arī ir dota Dieva brīvība pašam izvēlēties, kā dzīvot. Vai patiesa brīvība nozīmē darīt visu, ko vēlamies, vai arī tā palīdz cilvēkam kļūt par to, kas viņš patiesībā ir? Lai labāk izprastu šos jautājumus, pievērsīsimies angļu rakstnieka un domātāja Aldousa Huxley romānam Brīnišķīgā jaunā pasaule. Huxleys dzīvoja no 1894. Līdz 1963. Gadam. Savā romānā viņš apraksta nākotnes sabiedrību, kurā cilvēkiem ir nodrošināta sērtības, izklaide un mākslīgi radīta laime. Šķiet, ka šajā pasaulē cilvēkam nav par ko uztraukties. Tomēr rakstnieks liek mums jautāt, kas notiek ar cilvēku, ja viņam tiek atņemta iespēja pašam izvēlēties, domāt un meklēt dzīves jēgu. Romāna galvenais varonis ir viens no nedaudzajiem cilvēkiem, kurš šajā pasaulē spēj ieraudzīt to, ko citi vairs nepamana. Viņš ir uzaudzis citā vidē ārpus jaunās pasaules ierastās kārtības, un tāpēc uz tās dzīvi raugās citām acīm. Viņš redz, ka sabiedrība cilvēkiem piedāvā laimi, bet šī laime galvenokārt nozīmē patīkamas sajūtas, ērtības un iespēju izvairīties no visa, kas varētu radīt sāpes vai nemieru. Šajā pasaulē cilvēkiem jau no bērnības māca, ka viņiem ir jābūt apmierinātiem ar savu dzīvi. Ikvienam ir sava vieta sabiedrībā, un no viņa tiek sagaidīts, ka viņš šo vietu pieņems. Cilvēkiem tiek dota izklaides veidi, kas palīdz aizmirst nepatīkamas sajūtas, un viņi tiek mudināti meklēt tūlītēju baudu, nevis apstāties un pārdomāt, kas viņiem patiesībā ir vajadzīgs. Šķiet, ka ciešanu, vientulības un iekšēju konfliktu vairs nav, taču kopā ar tiem pamazām izzūd arī cilvēka spēja brīvi izvēlēties. Tieši šo laimes izpratni galvenais varonis apšauba. Viņš nevēlas tikai būt paēdis, izklaidēts un bez rūpēm, viņš vēlas dzīvot pa īstam. Viņš vēlas pats domāt, pats izvēlēties un piedzīvot dzīvi ar visu tās sarežģītību. Šajā ziņā galvenā varoņa domas sasaucas ar filozofa Džona Stjuarta Milla atziņu, kurš rakstīja, ka labāk būt neapmierinātam cilvēkam nekā apmierinātai cūkai, un labāk būt neapmierinātam Sokrātam nekā apmierinātam muļķim. Ar šiem vārdiem viņš gribēja pateikt, ka cilvēka dzīves vērtība nevar izmērīt tikai ar patīkamu sajūtu daudzumu. Cilvēkam ir vajadzīga arī domāšana, iekšējais dziļums, izvēles iespēja un spēja meklēt patiesību. Tāpēc galvenais varonis šajā grāmatā atsakās no laimes, ko viņam piedāvā jaunā pasaule. Viņš saka, es negribu ērtības, es gribu Dievu. Es gribu dzeju, es gribu īstas briesmas, es gribu brīvību, es gribu labestību, es gribu grēku. Šie vārdi var šķist pārsteidzoši. Kāpēc cilvēks gribētu briesmas, ciešanas vai pat grēku, ja viņam tiek piedāvāta ērta un droša dzīve? Taču galvenā varoņa doma ir daudz dziļāka. Viņš saprot, ka cilvēka dzīve nav tikai patīkamu sajūtu meklēšana. Ja cilvēkam tiek atņemta iespēja pašam izvēlēties, kļūdīties, piedzīvot grūtības, mīlēt un meklēt Dievu, tad viņam tiek atņemta arī daļa no viņa cilvēcības. Galvenais varonis nevēlas, lai viņa dzīve kāds cits izveidotu viņa vietā. Viņš vēlas pats piedzīvot dzīvi, arī tad, ja tā nav vienmēr ērta un patīkama. Viņa izpratnē brīvība nozīmē ne tikai iespēju izvēlēties to, kas ir patīkams, bet arī spēju uzņemties atbildību par savu izvēli. Šeit ir svarīgi saprast, ka galvenais varonis neapgalvo, ka ciešanas pašas par sevi ir labas, vai ka cilvēkam būtu jāmeklē ļaunums. Viņš vēlas parādīt, ka dzīve nevar padarīt patiesu cilvēcību vienkārši izslēdzot visu, kas ir grūts, sāpīgs vai neparedzams. Cilvēkam ir vajadzīga iespēja izvēlēties labo arī tad, kad tas prasa piepūli, pacietību un drosmi.
Romānā šis jautājums atklājas arī cilvēku attiecībās. Jaunajā pasaulē attiecības ir kļuvušas virspusējas. Cilvēki izvairās no dziļas pieķeršanās, ilgstošas uzticības un tādas mīlestības, kas prasa atbildību pret otru cilvēku. Ķermenis un seksuālās attiecības bieži tiek uztverti kā patēriņa veids, nevis kā iespēja veidot dziļu personisku saikni. Galvenā varoņa draudzene Lenina šādu pasauli pieņem kā pašsaprotamu. Viņai ir grūti saprast, kāpēc šis cilvēks, ar kuru viņi ir kopā, vēlas attiecības, kas būtu, kas vairāk par fizisku tuvību un patīkamu laiku pavadīšanu. Taču galvenais varonis ilgojas pēc mīlestības, uzticības, maiguma un savstarpējas sapratnes. Viņš vēlas ne tikai cilvēku, ar kuru dalīties ķermeniskā tuvībā, bet arī cilvēku, ar kuru varētu dalīties dzīvē. Tieši šeit kļūst redzams viņa konflikts ar jauno pasauli. Viņš vēlas attiecības, kurās cilvēki viens otru patiesi iepazīst, kurās var būt ievainojumi un kurās mīlestība nav tikai patīkama sajūta, bet arī uzticība un atbildība. Viņš vēlas tādu dzīvi, kurā cilvēks nav aizstājams ar kādu citu, ja vien attiecības kļūst nērtas vai prasa piepūli. Šajā pasaulē cilvēkiem ir gandrīz viss – pārticība, izklaide, komforts un drošība, taču viņiem trūkst tādu lietu kā cilvēka dzīvē, kas piešķir dziļumu – ģimenes, patiesas draudzības, uzticēšanās cieņas, uzticīgas mīlestības un spējas būt ievainojumam. Turpinājums sekos.